Awurade Nyankopɔn sɛ dwane bɛto wo a ɛkwan sedeɛ biani mu bio me nkoko hwiaseɛ nyinaa ɛsɔre ɛpagyapagya Nyankopɔn ma wo nsa so wɔ m'abrabɔ so na pema mapem no ma ne mbu mfam ma mempem fam ma mekɔm'anim wɔ Yesu din mu.